datosaken manfaat, datosaken kebikaipun manah kulolan panjenengan saged ketuntun dipuntuntun dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kelayan pikantuk ma'rifatul khosoh dateng ngersanipun Allah kelayan gayuh takarrub usul wonten ing ngersanipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih, wonten ing Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu

iki wis tak duduhno kabeh. Sampai-sampai ono ing sak jeruning awakmu dhewe iku wis tak duduhno. Angsalipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.

niku mek pun saged dipun bangsulaken dhateng Gusti Allah. Kan? Mergo napa kok wonten dawuh ingkang kados mekaten kala wau. Wonten ing ayat lintu malih Allah subhanahu wa ta'ala ugi paring dawuh, inna ja'alna ma'adal ardi zinatan lahum linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Daipun Gusti Allah apa wae ana ing sak nduwuring dunya iki, ojo mane dunyamu, ojo mane putra keluargamu, sampai ilmu zikir ibadahmu kabeh iku napa daipun Gusti Allah, cuma minangka pepahes, cuma minangka hiasan. Kita sedereng lenggah wonten ing sejatosi pun niki, lak menawi sedayani pun niku mboten lenggah wonten ing sejatosi pun, nopo terusipun ayat lina berduahum tak uji kueku. Kita niki diuji kali Gusti Allah, duduk dunyane sing salah, duduk ilmune zikir ibadah perjuangane sing salah, tapi mboten kurangan nopo kebeneran niku piyambak ndadekno dialing-alingi atine karo Gusti Allah. Mergo nopo mboten sumeleh, mboten lenggah, dipun lenggahaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Lajeng terus pun diterusipun ayat dipun tantang dening Gusti Allah, ayyuhum ahsanu amala, sapa sing luwe genah, sing luwe api ing dalem oleh duwe lelakon madhep teng Gusti Allah. Mboten sinten sing sae, mboten, mboten cukup pokoke bener, mboten cukup pokoke wis tepak cara zahir cara syariat, mboten. Sing dipun tantang dening Gusti Allah sinten ingkang langkung sa Kranten-ten mriku wau wonten ing ayat ingkang awal dipun dawuhaken, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Niki enten napa niku? Al-haq niku nggih asmanipun Allah. Nggih genah niku nggih nggunakaken kalimat al-haq.

Wangno mek oleh kaya ngono mau sing dorong hawa nafsumu. Langit bumi sak isine bakal rusak. Ben ya napa kira-kira niki? Sing salah niku tuntunane, perjuangane. Napa sing berjuang nek pun kaya ngeten niku? Awake dhewe sing manggon ana jerone ati atine. Ben. Lah ayat-ayat ingkang saged mlebet dhateng manah kula lan panjenengan niku napa sampun dipun garis dening Gusti Allah. Nggih wonten ing dawuhipun kala wau niku kagem sinten lil mukinin kanggo wong sing pancen yakin. Mek wong yakin tentu duwe iman, mek wong duwe iman durung tentu yakin. Mboten kurangan kok. Kita imane wonten, elmune wonten, tapi umek mawon nggih mboten kurangan kok. Niki lho enten napa niki? Geta mergo mboten yakin. Geta milih pundi kula kalih jenengan niku sak mangke niku. Mboten patik pinter. Geta mantep. Kepinteran umek. Milih pundi kira-kira niku? Nen? Oh, niki dijawab niki kali bapak kula anu yai milih pinter mantep. Nah nggih napa mboten leres leres kita, tapi mboten tentu pas. Mergo sing jawab kaya ngeten niku sing kathah niku mboten weruh penyakiti pinter niku. Tapi nek dipun pasno sisan gak patek pinter mboten penyakiten, pinter penyakiten milih pundi? Nen? Iki lho. Nggih ta? Nggih ta? Mek ngoten mboten pinter to yai, ya aja ngono. Ya pinter tapi sing genah ngoten lho. Nggih ta? Niki mergo teng mriku niku sampun dipun aturaken wa fil ardi ayatun lil mukinin kanggo uang sing pancen duwe keyakinan. Mek mboten yakin mboten enten apa-apane insyaallah nggih ta tambah weruh nggih ta insyaallah tambah pinter. Tapi piweruhe pintere niku dadi ilmu napa malih dadekno hidayat kok dhisik. Niki enten napa? Kita mergo napa? Awake dhewe mboten gelem dilok teng awake dhewe. Wa fi anfusikum afala tubdilok. Sing dorong kowe kaya ngene iki apa? Lah ngeten ta? Ngeten lho. Mergo napa dibalik-balik no kula kali jenengan niku napa nderek dateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Imam Baihaqi an Sayyid ibn Abbas radhiyallahu anhuma napa dawuhipun niku a'da aduwik nafsuka allati baina jambai sing barakno dadi musuhmu dhewe iku ya nafsu nafsumu sing ana ing kanan kiri. Mangkane kula kali sampean iku diwikir la nggih ta melok mlakune nafas iki lho mulai sangka udel dateng pucuke rambut niku lho nggih ta sak dhukure anten utek niku la moh lha ngene lho mboten tapi wong bener kok moh durung wayahe. Lah ngeten ta, masih bener mek durung wayahe gaya apa? Gitu.
ojo mana coro toriko gitu. Coro syariat mawon pun lah sing gawe cekelan wong ahli fuqaha gitu. Mek pun bahas tentang khusyuk. Napa sih sing jeneng khusyuk niku? Mboten kerepotan. Zahire karo batine padha. Sing diwaca karo sing dingen ana ing jero atine kudu padha. Mek sampe gak padha karo nek jerone pikirane atine karo sing diwaca. Nggih ta? Mboten tumuju teng Gusti Allah senajan apik niku jenenge duduk tutuh khusyuk. Wong mangan gule sing dipikirno krengsengan. Nggih ngomel. Nggih napa mboten? Wis gule ya gule, dimantepi diyakini, aja diteleki maneh. Ana ing sak jerone cangkem niku bakal ngomel. Ngomel tapi ndak akeh. Nggih napa mboten? Niki jangenangen cara ngeten niku. Nggih tak mangkane mboten salah. Setengah isyarah niku napa? Gusti Allah niku cerosipun dawuh kali malaikat niku napa? Dawuh dateng malaikat dateng tiang ingkang sembayang. Napa dhaipun kak Gusti Allah niku? Iku mendem malaikat. Mboten ya Allah, niku salat kok. Ah, kok niku gak ngerti kok kok idae mendem. Napa ya Allah sing diomongno gak cocok karo ana ing jerone ati. Nggih napa mboten? Sing diwaca mboten mlebu tengah lisane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Pikirane atine ana ing jerone pasar. Kita mandek sing syariat cukup. Kita lha kula kali sampean mesok ngalap sak cukupe ta. Mesti sing malap sak genah. Sak genahe dadekno genah. Ben nggih, napa? Nafsune dhewe niki kabeh niku. Pun mek pun ngeten niku dos pundi? Napa? Niku cocok napa? Dateng dawuh-dawuh ingkang asring kawula panjenengan niku semerap, napa ingkang dipun sumerapi niku? Inggih menika man arafa nafsa faqad arafa rabb. Bah, mek uang iku iso weruh sapa awake ya bakal weruh sapa pangerane. Nggih, ngantos Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu nambahi malih manjahila nafsa faqad jahila rabbah. Mek uang iku bodho karo awake ya berarti uang iku bodho karo pangerane. Nggih ta? Damek pun kabeh niki jumbar. Napa? Mboten saged njogo teng awake, mboten saged iso miliki teng awake. Berarti wong sing kaya ngeten niku bakal dimiliki, dikuasani karo wong liya. Damek pun wong niku dikuasani karo wong liya, mergo ndelok kekurangane. Wong sing kaya ngeten niku dawuhipun Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an pinter ya apa wae mek gak iso ngergani, mek gak iso nyayangi karo awake dhewe iku padha karo wong gak manfaat ilmu. Ilmu ne sampean milih pundi? Pinter nuruti nafsune, gak patek pinter iso jaga nafsune, milih pundi? Ya? Lah niki lah sing jeneng nafsu niku napa sih? Gampangnya nafsu niku napa sih? Ngen? Napa? Hawa nafsu nggih. Nggih digampangno mawon. Sing jeneng nafsu niku napa? Keinginan, kepentingan karepe dhewe. Kita pentah mboten peduli salah napa bener, mek pun kepentingan niku pentah. Saben dina teng dawuh-dawuh nika. Kita wekdal Gusti Allah niku ndadosaken akal. Dipun timbali Gusti Allah, kal mriniyo dawuh
Gusti Allah, akal merono derek dawuh ya Allah. Kok iso kaya ngono kowe? Lah terus pundi ya Allah? Lah panjenengan niku pangeran kawula, lah kawula niki kawula panjenengan kok dipun dawuh dening Gusti Allah. Aku gak ndadekno makhluk sing sak jenismu sing luwih mulya timbang awakmu. Oh, coba. Mergo nurut dhateng Gusti Allah. Mboten dangu Gusti Allah ndadosaken nafsu. Ndadosaken kepentingan. Kita lajeng ditimbali dening Gusti Allah. Nafsu dalem sapa aku, sapa kowe? Dipun jawab dening nafsu. Anak-anak anta-anta. Nah, coba muntah pun derek-derek jenengan ya Allah. Lah apa? Pokoke kula-kula jenengan-jenengan. Pun urusan dhewe-dhewe. Lah niku lho kepentingan. Kita duka Gusti Allah. Dipun lebetaken neraka nafsu niku mi atas sanatin 100 tahun. Lajeng dipun entas dening Gusti Allah. Ayo saiki apa kon tak siksa kaya ngono? Sopo aku, sopo awakmu? Kok sik tanglet malih to jenengan niku ya Allah. Kula-kula jenengan-jenengan. Niku lho kepentingan niku mblere masyaallah. Gini apa mboten? Uang berkepentingan niku mboten kok mboten ngerti-ngerti. Dia tak wis kadung tak asuk. Duka Gusti Allah niku lajeng dipun lebetaken dhateng napa naril jua dilebokno teng nerakae napa keluwen mi atas sanatin 100 tahun diluwekno nafsu niku pun diluwekno lemes wis gak patek kanggo wis pangsiun yen apa mboten wis gak duwe daya wis kena penyakit sindrom nggih kawit dintas. Ya apa nafsu? Sopo aku, sopo awakmu? Ngapunten ya Allah. Ana abduka dhaif wa anta rabbi. Kawit ngakoni. Kula niki kawula panjenengan ya Allah, panjenengan niku pangeran kula. Niki lho nafsu, kepentingan niku niku. Mboten kok mboten ngerti wong sing duwe kepentingan niku. Pancen napa? Pancen dialing-alingi Gusti Allah kadening Gusti Allah kok. Niki ingkang dipun isyarahaken dening Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim napa dhaipun nika afamanit takhadha ilahahu hawa yaiku uang-uang sing ngalap bawa nafsune minangka Gusti Allah. Ya napa sampean bayangno ampun. Wong kepentingane niku dianggep Gusti Allah ampun anan kok. Nen? Ajine ya napa kula kali jenengan niku. Nika, mek pun koyok mek teng dos pundi sampean dilok teng hadis sahih. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa nika, ta'isa abdud dirham wa dinar, cilaka uang-uang sing dadi kaulane. Dunya duit nipun duit niku lak karcise ta. Kita ujung-ujunge napa mawon niku lak duit. Lho, kados ngeten niku dos pundi? Cobi panjenengan kawula piyambak niku napa penggale ingkang sak dalemipun. Nita, kira-kira kula kali jenengan niku lho, menawi ngadepi napa-napa kemawon ingkang sak perlu gotong royong. Kira-kira mek rembuk niku sampean kali niku kula niku napa? Luwih seneng rembuk karo wong sing rada bodho napa rembuk karo wong sing pinter? Oke, mek kanggo kerja nang lapangan, kula tak takon. Nen, gampangan rembuk karo wong pinter, manutan karo wong pinter, napa karo wong bodho? Nen, nah, iki sama nek napa iki? Kita angel ngadepi wong pinter niku angel. Pun mek pun ngeten kula kali jenengan iki yak napa? Kepingin pinter, napa rada pinter? Nggih ta?
Napa sampean iku pengin dadi wong bodho napa rada bodho? Nen? Cekapan. Sak pira nggih cukupe iku? Nen? Sak pira kira-kira niku? Kok ilmu kok sak cekape? Mek dahar niku sak cekape ngene lho. Pun nggih para rawuh ingkang kawula mulyakaken napa niku ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi ndadosaken manfaat ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah kayan bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anai li syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaqqi wa sirri wa nuril Al-Fatihah.

dadosaken manfaat, dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan saged ketuntun dipun tuntun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kelayan pikantuk ma'rifatul khassah dhateng ngersanipun Allah kelayan gayuh taqarrub wusul wonten ing ngersanipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih, wonten ing Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu

我无何水之故，先干枯怒毒我，无何阿公故一故，我那应作罗罗罗一记，为啥毒毒我改变？sampai-sampai ono ing sak jeruning awakmu dhewe iku wis tak duduhno. Kita angsalipun Gusti Allah Subhanahu wa taala nedahaken kados mekaten niku napa? Mboten mari-mari, mboten leren-leren. Menawi sedayani kalau wau niku nopo, mboten dados jelasipun, mboten dados lenggahipun kula lan panjenengan dateng ngersanipun Allah. Lenggahipun niku dos pundi? Sedayanipun dipun bangsulaken dateng ngersanipun Allah. Annahul haq, sak bener-bener niku mek pun saged dipun bangsulaken dhateng Gusti Allah. Dan mergo napa kok wonten dawuh ingkang kados mekaten kala wau? Wonten ing ayat lintu malih Allah Subhanahu wa taala ugi paring dawuh, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan lahum linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Daipun Gusti Allah, apa wae ana ing sak nduwuring dunya iki, ojo mane dunyamu, ojo mane putra keluargamu, sampai ilmu zikir ibadahmu kabeh iku napa daipun Gusti Allah, cuma minangka pepahes, cuma minangka hiasan. Kita si dereng lenggah wonten ing sejatosi pun niki, lak menawi sedayani pun niku mboten lenggah wonten ing sejatosi pun, nopo terusipun ayat lina berduahum tak uji kueku. Kita niki lho diuji kali Gusti Allah, duduk dunyane sing salah, duduk ilmune zikir ibadah perjuangane sing salah, tapi mboten kurangan nopo kebeneran niku piyambak ndadekno dialing-alingi atine karo Gusti Allah. Mergo nopo mboten sumeleh, mboten lenggah dipun lenggahaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Lajeng terus pun diterusipun ayat dipun tantang dening Gusti Allah, ayyuhum ahsanu amala, sapa sing luwe genah, sing luwe api ing dalem oleh duwe lelakon madhep teng Gusti Allah. Mboten sinten sing sae, mboten cukup pokoke bener, mboten cukup pokoke wis tepak cara zahir cara syariat, mboten. Sing dipun tantang dening Gusti Allah sinten ingkang langkung sae? Kranten-kranten mriku wau wonten ing ayat ingkang awal dipun dawuhaken, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Niki enten napa niku? Al-haq niku nggih asmanipun Allah. Nek genah niku nggih nggunakaken kalimat al-haq. Ben
pirang-pirang. Boten cuma mandek akei ilmu, akei ibadah dikiri perjuangane, tapi sing dicilok niku nopo siri nure oleh isom balik nong lunggu no dateng ngersani pun Gusti Allah. Kita lajeng wonten ing ayat malih Gusti Allah paring dawuh wa fil ardi ayatun lil mukinin, ana ing sak jeroning bumi iku ya ana pirang-pirang ayat, pirang-pirang tondo sing dudukna tauhide agungipun Gusti Allah. Ojo mana nak dukuring bumi sakliane awakmu sampai nak awakmu dewe wafi anfusikum afala tubsirun. Dilaen awakmu dewe. Kita bangsa niki niku kakean pakar, kakean pemikir, kakean pengkaji. Tapi sing dipakari, sing dipikiri, sing dikaji niku sak jabane awake dhewe. Salah ta yai? Mboten salah. Cuma kuatos mboten pas. Engko gak iso bedakno endi sing salah, endi sing kurang sampurna. Lah mek kurang sampurna digebyah uyah dihukumi salah, mboten tenan wong sing tepak lah niku mungkin. Gini apa betul? Dijilok awak dhewe dhisik. Kita mergo napa? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Mek Allah Ta'ala iku ngersakno kawulane niku sae, sae, mboten trimo pinter, sae. Napa dahipun Kanjeng Nabi basor uyuba nafsi bakal diweruhna menyang kekurangane aibe awake di sik. Kita niku lha kula niki nggih pun sae kok yai ingkang kula aturaken, ingkang kula perjuangaken. Kita dijilok sing dorong apa? Tak ngeten ta. Napa sing dorong niku pun sae. Nggih, ikhlas estu napa berkepentingan lak mboten weruh ta. Nek sing dorong niku hawa nafsu, dos pundi dados sa? Sing kula takokno niku dorongane, mboten pantulan luare, mboten sing mantulno niku lho. Mangkane dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken, "Lawittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fiihinna." Aja maneh salah bener sisan. Sing kon tokno, sing kon tampilno, sing kon berjuangno, mek oleh kaya ngono mau sing dorong hawa nafsumu. Langit bumi sak isine bakal rusak. Ben ya napa kira-kira niki? Sing salah niku tuntunane, perjuangane. Napa sing berjuang nek pun kaya ngeten niku? Awake dhewe. Awake dhewe sing manggon ana jerone ati atine. Lah ayat-ayat ingkang saged mlebet dhateng manah kula lan panjenengan niku napa? Sampun dipun garis dening Gusti Allah. Kita wonten ing dawuhipun kala wau niku kagem sinten? Lil mukinin, kanggo wong sing pancen yakin. Mek wong yakin tentu duwe iman, mek wong duwe iman durung tentu yakin. Mboten kurangan kok.
kita imane wonten, ilmune wonten, tapi umek mawon nggih mboten kurangan kok. Niki lho enten napa niki? Nggih ta? Mergo mboten yakin. Nggih ta? Milih pundi kula kalih jenengan niku sak mangke niku. Mboten patik pinter. Nggih ta? Mantep. Kepinteran umat milih pun dikira-kira niku. Nen? Loh, ini kita jawab. Ini kali bapak, kalau anu yai milih pinter mantep. Nah, kenapa mboten? Leres, leres. Gita, tapi mboten tentu pas. Mergo sing jawab kaya ngeten niku sing kathah niku mboten weruh penyakiti pinter niku. Tapi nek dipun pasno sisan, gak patek pinter mboten penyakiten, pinter penyakiten milih pundi? Nen? Iki lho. Nggih ta? Nggih ta? Nek ngeten mboten pinter to yai ya aja ngono, ya pinter tapi sing genah ngeten lho. Mergo teng mriku niku sampun dipun aturaken wa fil ardi ayatun lil mukinin kanggo wong sing pancen duwe keyakinan. Kowe mboten yakin mboten enten apa-apane insyaallah. Nggih ta? Tambah weruh. Nggih ta? Insyaallah tambah pinter. Tapi piweruwe pintere niku dadi ilmu napa malih dadekno hidayat kok dhisik. Niki enten napa? Nggih ta? Mergo napa? Awake dhewe mboten gelem dilok teng awake dhewe. Wa fi anfusikum afalatub dilok sing dorong kue kaya ngene iki apa? Lah ngeten ta. Ngeten lho. Mergo napa dibalik-balikno kula kalih jenengan niku napa nderek dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu al-Imam Baihaqi an Sayyid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma napa dawuhipun niku a'da aduwik nafsuka allati baina jambai sing barakno dadi musuhmu dhewe iku ya nafsu nafsumu sing ana ing kanan kiri mangkane kula kali sampean iku diwikir la nggih ta melok mlakune nafas iki lho mulai sangka udel dateng pucuke rambut niku lho nggih ta sak dhukure anten utek. Nikel la emoh la ngeten lho mboten tapi wong bener kok emoh durung wayahe la ngeten ta mas yo bener nek durung wayahe gaya apa kita ojo mane cara toriko kita cara syariat mawon pun lah sing gawe cekelan wong ahli fuqaha kita mek pun bahas tentang khusyuk. Napa sih sing jeneng khusyuk niku? Mboten kerepotan. Zahire karo batine padha. Sing diwaca karo sing dingen ana ing jero atine kudu padha. Mek sampe gak padha karo nek jerone pikirane atine karo sing diwaca. Nggih ta? Mboten tumuju teng Gusti Allah senajan ono apik niku jenenge duduk tutuh khusyuk. Wong mangan gule sing dipikirno krengsengan. Nggih ngomel. Nggih napa mboten? Wis gule ya gule, dimantepi diyakini, aja diteleki maneh. Ana ing sak jero ni cangkem niku bakal ngomel. Ngomel tapi ndak akeh. Nggih napa mboten? Niki jangenangen cara ngeten niku. Kita makanya mboten salah setengah isyarah niku nopo Gusti Allah niku cerosipun dawuh kali malaikat niku nopo dawi dateng malaikat dateng tiang ingkang sembahyang nopo dahipun kak
Gusti Allah niku iku mendem malaikat. Mboten ya Allah, niku salat kok. Ah, kok niku gak ngerti kok kok idae mendem. Napa ya Allah sing diomongno gak cocok karo ana ing jerone ati. Nggih napa mboten? Sing diwaca mboten mlebu tengah lisane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Pikirane atine ana ing jerone pasar. Kita mandek teng syariat cukup. Kita lha kula kali sampean mesok ngalap sak cukupe ta. Mesti ning malap sak genah. Sak genahe dadekno genah. Ben nggih napa? Nafsune de. Nafsune dhewe niki kabeh niku. Pun mek pun ngeten niku dos pundi? Napa? Niku cocok napa? Dateng dawuh-dawuh ingkang asring kawula panjenengan niku semerap napa ingkang dipun sumerapi niku inggih menika man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Nek uwong iku iso weruh sapa awake ya bakal weruh sapa pangerane. Nggih ngantos Al Imam Al Ghazali radhiyallahu anhu nambahi male man jahila nafsa faqad jahila rabbah. Nek uang iku bodho karo awake ya berarti uang iku bodho karo pangerane. Nggih ta? Lah nek pun kabeh niki diumbar napa? Mboten saged njogo teng awake, mboten saged iso miliki teng awake, berarti wong sing kaya ngeten iku bakal dimiliki, dikuasani karo wong liya. Lah mek pun wong niku dikuasani karo wong liya, mergo ndelok kekurangane, wong sing kaya ngeten iku dawuhipun Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, pinter raya apa wae, mek gak iso ngergani, mek gak iso nyayangi karo awake dhewe, iku padha karo wong gak manfaat ilmu. Ilmu ini sampean milih pundi? Pinter nuruti nafsune gak patek pinter iso jaga nafsune milih pundi? Lha niki lha sing jeneng nafsu niku napa sih? Gampangnya nafsu niku napa sih? Ngen? Napa? Hawa nafsu nggih. Nggih digampangno mawon. Sing jeneng nafsu niku napa? Keinginan, kepentingan karepe dhewe. Nggih ta? Pentah mboten peduli salah napa bener, mek pun kepentingan niku pentah. Saben dina teng dawuh-dawuh nika. Kita wekdal Gusti Allah niku ndadosaken akal dipun timbali Gusti Allah kal mriniyo dawuh Gusti Allah akal merono derek dawuh ya Allah kok iso kaya ngono kowe dados pundi ya Allah lah panjenengan niku pangeran kawula lah kawula niki kawula panjenengan kok dipun dawuh dening Gusti Allah aku gak ndadekno makhluk sing sak jenismu sing luwih mulya tinimbang awakmu. Nah, coba mergo nurut dhateng Gusti Allah mboten dangu Gusti Allah ndadosaken nafsu ndadosaken kepentingan kita lajeng ditimbali dening Gusti Allah nafsu dalem. Sopo aku, sopo kue. Dipun jawab dening nafsu. Anak-anak anta-anta. Nah coba. Muntah pun derek-derek jenengan ya Allah. Lah apa? Pokoknya kula-kula jenengan-jenengan. Pun urusan dewe-dewe. Nah ini kula kepentingan. Kita. Duka Gusti Allah.
dipun lebetaken neraka nafsu niku ni atas sanatin 100 tahun. Lajeng dipun entas dening Gusti Allah. Ayo saiki apa kon tak siksa kaya ngono? Sopo aku, sopo awakmu? Kok sik tanglet malih to jenengan iki?

canggung, wis pangsiun. Gini apa mboten? Wis gak duwe daya, wis kena penyakit sindrom. Nggih. Kawit dintas. Ya apa nafsu? Sopo aku, sopo awakmu, ngapunten ya Allah. Ana abduka dhaif wa anta rabbi. Kawit ngakoni. Kula niki kawula panjenengan ya Allah, panjenengan niku pangeran kula. Niki lho nafsu, kepentingan niku niku. Mboten kok mboten ngerti wong sing duwe kepentingan niku. Pancen napa pancen jali-ngalingi Gusti Allah kadening Gusti Allah kok. Niki ingkang dipun isyarahaken dening Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim napa dhaipun nika. Afamanit takhadha ilahahu hawa yaiku uang-uang sing ngalap bawa nafsune minangka Gusti Allah. Ya napa sampean bayang nampun. Wong kepentingane niku dianggep Gusti Allah ampun anan kok. Nen? Ajine ya napa kula kali jenengan niku. Nika nek pun koyok ngeten dos pundi sampean dilok teng hadis sahih. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawi napa nika Isa abdud dirham wa dinar cilaka uang-uang sing dadi kaulane dunya duit nipun duit niku lak karcise ta nggih ta ujung-ujunge napa mawon niku lak duit lho kados ngeten niku dos pundi coba panjenengan kaula piyambak niku napa penggale ingkang sak dalemipun nggih ta. Kira-kira kula kalin jenengan iku lho menawi ngadepi napa-napa kemawon ingkang sak perlu gotong royong kira-kira mek rembuk niku sampean kali niku kula niku napa luwih seneng rembuk karo wong sing rada bodho napa rembuk karo wong sing pinter akeh mek kanggo kerja nang lapangan kula tak takon nen gampangan rembuk karo wong pinter, manutan karo wong pinter, napa karo wong bodho? Nah, iki sama nek lho napa iki? Kita angel ngadepi wong pinter niku angel. Pun mek pun ngeten kula kali jenengan iki ya napa? Kepingin pinter, napa rada pinter? Nggih ta? Napa sampean iku pengin dadi wong bodho napa rada bodho? Nen? Cekapan. Sak pira nggih cukup iki. Nen? Sak pira kira-kira niku? Kok ilmu kok sak cekape? Mek dahar niku sak cekape ngene lho. Bon nggih, para rawuh ingkang kawula mulyakaken napa niku ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi ndadosaken manfaat ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah kaya bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaqqi wa sirri wa nuril fatihah.

Nek pun bahas tentang khusyuk. Napa sih sing jeneng khusyuk niku? Mboten kerepotan. Zahire karo batine padha. Sing diwaca karo sing dingen ana ing jero atine kudu padha. Mek sampe gak padha karo nek jerone pikirane atine karo sing diwaca. Nggih ta? Mboten tumuju teng Gusti Allah senajan apik niku jenenge duduk khusyuk. Wong mangan gule sing dipikirno krengsengan. Nggih ngomel. Nggih napa mboten? Wis gule ya gule, dimantepi diyakini, aja diteleki maneh. Ana ing sak jerone cangkem niku bakal ngomel. Ngomel tapi ndak akeh. Nggih mboten. Niki diangen-angen cara ngeten niku. Nggih tak mangkane mboten salah. Setengah isyarah niku napa? Gusti Allah niku cerosipun dawuh kali malaikat niku napa? Dawi dateng malaikat dateng tiang ingkang sembayang. Napa dawuh pun kak Gusti Allah niku iku mendem malaikat. Mboten ya Allah, niku salat kok. Ah, kok niku gak ngerti kok kok idae mendem. Napa ya Allah sing diomongno gak cocok karo ana ing jerone ati. Nggih napa mboten? Sing diwaca mboten mlebu tengah lisane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Pikirane atine ana ing jerone pasar. Kita mandek ku syariat cukup. Kita lha kula kali sampean mesok ngalap sak cukupe ta, mesti sing malap sak genah. Sak genahe dadekno genah. Ben nggih, napa? Nafsune dhewe niki kabeh niku. Pun mek pun ngeten niku dos pundi? Napa? Niku cocok napa? Dateng dawuh-dawuh ingkang asring kawula panjenengan niku semerap, napa ingkang dipun sumerapi niku? Inggih menika man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Nek wong iku iso weruh sapa awake, ya bakal weruh sapa pangerane. Nggih. Ngantos Al Imam Al Ghazali radhiyallahu anhu nambahi malih, manjahila nafsa faqad jahila rabbah. Nek wong iku bodho karo awake, ya berarti wong iku bodho karo pangerane. Nggih ta? Lame pun kabeh niki diumbar. Napa? Mboten saged njogo teng awake, mboten saged iso miliki teng awake. Berarti wong sing kaya ngeten niku bakal dimiliki, dikuasani karo wong liya. Lame pun wong niku dikuasani karo wong liya, mergo ndelok kekurangane. Wong sing kaya ngeten niku dawuhipun Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, pinter raya apa wae, mek gak iso ngergani, mek gak iso nyayangi karo awake dhewe, iku padha karo wong gak manfaat ilmu. Ilmu ne sampean milih pundi? Pinter nuruti nafsune, gak patek pinter iso jaga nafsune, milih pundi? Nah niki lah sing jeneng nafsu niku napa sih? Gampangnya nafsu niku napa sih? Ngen? Napa? Hawa nafsu nggih. Nggih digampang no mawon. Sing jeneng nafsu niku napa? Keinginan, kepentingan karepe dhewe. Nggih ta? Pentah mboten peduli salah napa bener, mek pun kepentingan niku pentah. Saben dilok teng dawuh-dawuh nika. Nggih ta? Wekdal Gusti Allah niku ndadosaken akal. Dipun timbali Gusti Allah, kal mriniyo dawuh Gusti Allah. Akal merono derek dawuh ya Allah. Kok iso kaya ngono kowe?
Kados pundi ya Allah, lah panjenengan niku pangeran kawula, lah kawula niki kawula panjenengan kok dipun dawuh dening Gusti Allah, aku gak dadekno makhluk sing sak jenismu sing luwih mulya tinimbang awakmu. Oh, coba. Mergo nurut dhateng Gusti Allah. Mboten dangu Gusti Allah ndadosaken nafsu. Ndadosaken kepentingan. Kita lajeng ditimbali dening Gusti Allah. Nafsu dalem sapa aku, sapa kowe? Dipun jawab dening nafsu. Anak-anak anta-anta. Nah, coba. Pun derek-derek jenengan ya Allah. Lah apa? Pokoke kula-kula jenengan-jenengan. Pun urusan dhewe-dhewe. Lah niku lho kepentingan. Gitu. Duka Gusti Allah. Dipun lebetaken neraka nafsu niku ni atas sanatin 1 tahun. Lajeng dipun entas dening Gusti Allah. Ayo saiki apa kon tak siksa kaya ngono? Sopo aku, sopo awakmu? Kok sik tanglet malih to jenengan niku ya Allah. Kula-kula jenengan-jenengan. Niku lho kepentingan niku mbler Masya Allah. Gini apa mboten? Uang berkepentingan niku mboten kok mboten ngerti-ngerti. Nggih tak wis kadung tak asup. Duka Gusti Allah niku lajeng dipun lebetaken dhateng napa naril jua dilebokno teng nerakae napa keluwen mi atas sanatin 1 tahun diluwekno nafsu niku pun diluwekno lemes wis gak patek kanggo wis pangsiun yen apa mboten wis gak duwe daya wis kena penyakit sindrom nggih kawit dintas. Ya apa nafsu? Sopo aku, sopo awakmu? Ngapunten ya Allah. Ana abduka dhaif wa anta rabbi. Kawit ngakoni. Kula niki kawula panjenengan ya Allah, panjenengan niku pangeran kula. Niki lho nafsu, kepentingan niku niku. Mboten kok mboten ngerti wong sing duwe kepentingan niku. Pancen napa? Pancen dialing-alingi Gusti Allah kadening Gusti Allah kok. Niki ingkang dipun isyarahaken dening Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim napa dhaipun nika afamanit takhadha ilahahu hawa yaiku uang-uang sing ngalap bawa nafsune minangka Gusti Allah. Ya napa sampean bayangno ampun wong kepentingane niku dianggep Gusti Allah ampun anan kok. Nggih. Ajine ya napa kula kali jenengan niku. Nika, nek pun koyok nek teng jos pundi, sampean dilok teng hadis sing sahih. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa nika, ta'isa abdud dirham wad dinar, cilaka uang-uang sing dadi kaulane. Dunya, duit, nipun duit niku lak karcise ta. Kita ujung-ujunge napa mawon niku lak duit. Lho, kados ngeten iku dos pundi? Cobi panjenengan kawula piyambak niku napa penggale ingkang sak dalemipun. Nggih ta? Kira-kira kula kali jenengan iku lho, menawi ngadepi napa-napa kemawon ingkang sak perlu gotong royong. Kira-kira mek rembug niku sampean kali niku kula niku napa? Luwih seneng rembug karo uang sing rada bodho napa rembug karo uang sing pinter? Akeh nek kanggo kerja nang lapangan, kula tak takon. Nen? Gampangan rembug karo wong pinter, manutan karo wong pinter, napa karo wong bodho? Nen? Nah, iki sama nek elen napa niki? Kita angel ngadepi wong pinter niku angel. Pun mek pun ngeten kula kali jenengan iki yak napa? Kepingin pinter, napa rada pinter? Nggih ta? Napa sampean iki kepingin dadi wong bodho napa rada bodho? Nen?
cekapan sapiro nggih cukup iki. Nen? Sapiro kira-kira niku? Kok ilmu kok sak cekape? Mek dahar niku sak cekape ngene lho. Nen? Coba iki. Kula kaliyan jenengan niku mboten betah napa-napa. Mergo dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawaken kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Uwangi kabeh iku didadekno karo Gusti Allah iku pancen bersih suci. Gini apa mboten? Sik durung dadi menungso teng Al-Qur'an iku dipun dawuhaken alastu bi rabbikum, apa aku duduk pangeranmu? Kabeh sami jawab rohaniyah niku inggih ya Allah. Tapi kok kenyataan kula kali sampean niku kok koyo ngeten niku dos pundi? Mergo dialing-alingi atine dening lintunipun Gusti Allah. Nggih napa mboten? Niki. Kita. Lah kesucian kula kali jenengan niku teng pundi tandane niku? Sampean takokno kula kali sampean piyambak. Sak bodoh-bodoh kula kali jenengan. Nggih. Sak kathah-kathah dosa kali jenengan. Nggih ta? Sak rusak-rusak kula kali jenengan niku sik tetep mawon atine kepingin dadi wong sing gen, kepingin dadi wong sing sla. Wong maling niku lho maling, gelek kula omongno. Pun ketemu awak ini ku maling melayu ndonga teng Gusti Allah, ya Allah panjenengan paringi selamat kula ya Allah, muga-muga mboten kecekel. Nggih napa mboten? Nen niki lho hakikate kula kali jenengan niku teng mriku. Cuma sing dadi omongan niku lho, wong atimu ku wis weru dibuka karo Gusti Allah. Lah kok kowe ku sik pancet kaya ngono? Sik pancet barang sing kon colong kon gawa wae niku lho kok mboten dilepas. Niki enten napa niki? Yen napa mboten? Niki enten napa? Niki kewontenan kula niku napa? Dinapak-napakno kepingin dadi wong sing genah. Mek wis genah kepingin slamet. Mek wis slamet tentu bakal mul. Lho, mboten kena diwalik niku. Pokoke-pokoke aku pengin slamet. Pokoke-pokoke aku kepingin mulya, tapi gak diresepi nganggo genah. Napa mungkin niku? Pun sakniki nek pun ngeten ya napa? Kula kali sampean mboten repot-repot kepingin genah. Nggih napa mboten?